og det var blitt sent på ettermiddagen, sa heikeren. Her må jeg nok gå av. Han gikk ut av bilen og sto utenfor og takte for turen. Med skjortekraven godt brettet opp over halsen den kalde vinterkvelden. Og min bror spurte han, hvor er jakken din? Jeg har ingen jakke, svarte man. Men det gjør ikke noe. Jeg har ikke så langt igjen å gå likevel. Vent litt, sa bror min. Og så rodde han ned i sekken sin og tok fram den flotte, tjukke skinnjakken han hadde fått av far før han drog i marinen, og halt den ut av bilvinduet. Og den fremmande tok imot den og svarte, jeg har aldri møtt noen slike som deg før. Hvordan skal jeg få takke deg? Så kom bror min hjem, og far sette i gang med å inspisere bagen. Drog opp sokker og hua og skjorta, men så sa han, hvor er jakken? Skinnjakken, hvor er den? Vel, far, den er ikke der, svarte bror min. Jeg ser jo at den ikke er der, men hvor er den? Jeg ga den bort. Du ga den bort? Hvem ga du den til? Jeg ga den til en mann. Og hvem var denne mannen som du ga den dyre jakken til? Jeg vet ikke. Jeg kjenner han ikke. Han er en eller annen plass mellom Oklahoma og Kansas. Hvordan møtte du denne, herr X? Han heiket. Jeg tok han opp i bilen min. Faren så gutten sin inn i øynene og ristet på hodet. Orville, jeg forstår meg ikke på deg. Og Orville svarte, far, jeg tror ikke du noen gang vil forstå deg på meg. Du ser, det er ikke sikkert du vil få så mye støtte og forståelse når du gir bort kappen din, eller skinnjakken, eller pengene. Noen vil ikke like det. Noen vil kritisere deg for det. De kritiserte også Jesus for det. At han ikke tok mer igjen. At han ikke slo tilbake. At han ga seg frivilligt. Peter prøvde mange ganger å snakke han til rette. Men Jesus viste en vei og et liv som var annerledes. Og det var ikke bare Jesu liv. Det livet han har gitt til oss også. Bergpreker handler om et liv som er annerledes, og som verden ikke vil forstå så mye av. Men de vil legge merke til det. Det er Jesu liv, og det er det livet han har gitt oss å leve. Og vi skal se mer på dette livet også i de kommende programmene.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Hva skal vi lese godt året sammen? Det ikke om vi lukker hyppelig, sa han i farla.
2: Men først så ber vi lett.
1: Arkos rokker alle.
2: Herre Jesus, først av alt så vi takknemlig til deg.
1: Rattis, Jesus, hva skal vi lukke i lukket etter hvert kjært og dyktig?
2: Vi skal få lov å ta imot det budskapet som du så gjerne ville gi oss.
1: Vi var ikke lov til å være til Vosta, da han sa han i meg til noen start, og vi kan lukke hans ut.
2: Et budskap om syndernes forladelse.
1: Og det sa han i sutt og handakas i andre jom i birra.
2: Og gjennom det et evig liv.
1: Ja, han bokte Ola i Akalas Elima.
2: Måtte du gjøre det sånn for oss en liten stund nå?
1: Bare den takker seg mye kundt all, og han er karpotto.
2: At ikke det bare kom inn til oss som en kunnskap.
1: At det har vært mye gjennom som mahto.
2: Men at ditt år ble selve livet for oss.
1: Måtte at du sa at ni kjente gjeste heller mye.
2: Amen.
1: Amen.
2: Skal lese noe, 3-4 vers fra Lukas, det 18. kapittel, det 10. til 14. vers.
1: Jeg kan lukke mot din brytta i Lukas evangelium, skal som lukke kapittel, gjennom lukke verset.
2: To menn gikk opp i tempelet for å be. Den ene var en fariser, og den andre en toller. Fariseren sto for seg selv og ba slik: Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, urettferdige, hårkarler, eller som denne tolleren. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener. Men tolleren sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dere, denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. For hver den som opphøyer seg selv skal fornedres, men den som fornedrer seg selv skal opphøyes.
1: Kokte år må man ikke bajas, tempel i råkallan varas, nobbile i fariseialas, ja nobbile i dollar. Fariseialas tjortjo i sirranas i råkallan nå, mon kihtan tuu ikmilän, kun mon inle nuhkada herää olomot, rivvarat, vanhuskis mehtumat, furrusäijit, tehe maittei nuhkada tuollar. Mon anan ora kehtäi vuoli kohtikertte vahkus, mon attan lukada saa puhtaas mii muus lää. Ja tuollar tjotsi kuhkin eiret, ikä tahton vielä chanmideske, Pajidi hanmi kuului, mutta charmadi surattides ja teilki ikmil. Läke munje suttoladji armukas. Mon särkän tikkivi. Tahman ei vanhuskisin tahkojuvun vuolassu viisussi. Mutta nubbi i. Tasko kohti esiäjäs alit, valituvo. Mutta kohti esiäjäs valit, alituvo.
2: Når Jesus kommer med denne lignelse,
1: går Jesus bort av akkurat verden hos en,
2: så er det kun for å, så er det kun omsorg ifra han.
1: Det er du ikke åttes morar så bælis.
2: Han ønsker at ingen av oss skal ta feil.
1: Så dacht du at det mer går åktig ikke mitt i påstod.
2: Og enda står for Gud og ikke være i stand til å komme inn i himmelen.
1: Ja, ofte beg vi jo ikke vel og spåket almi riken.
2: Her viser han litt det gjennom to menn.
1: Das kom vi da som guft i holdet meg, men
2: det. Det hjelper så lite å ha et fint utseende.
1: Da har vi gått noen at det finnes også egnet.
2: Eller en rett forstand.
1: Det ikke gjør meg.
2: Men at livet med Gud er i orden.
1: Måte at det ikke vil innle Elin Oftolis.
2: Her tales det om en fariser som sto og ba til Gud.
1: Det er kjallet jo fariser eller kjøpirram i råkket eller ignilis.
2: Det er mulig at fariserene ikke oppfører seg på den samme måten i dag.
1: Det er vei å løs fariser eller kjøpne i menn og samme lager.
2: Som de gjorde på den tiden.
1: Noe sier takke, den er ikke.
2: Det kan være det at det er noen fariserer nå som har stillet seg langt ned i tempelet.
1: Jeg sa ikke mot om fariserer at jeg lett i og ned til sitt tempel, sier han.
2: Og taler det samme som tolderen gjør?
1: Jeg sa at noen sier man må ikke lade det.
2: De sier gjerne, Gud vær meg synd og nådig.
1: Jeg sier ikke egnet i min lege mot jeg er oppås.
2: Mange ganger så er det nesten ikke en begrensning.
1: Ja, man kan gjøre det i det hele fall jo rakki.
2: Når de forteller hvor dårlig det står til med dem.
1: Hvordan må ikke det man har jo sikkert det?
2: De er uttrykk for at de er så store syndere.
1: Sitt av deg er så lett å spørre sutt og løtt sett.
2: De bøyer gjerne sine hoder for at det skal se fint ut. Udvendig.
1: Si, så har jeg dagt det hegne sin øyvidhet, noe at det er også en i fingene sin.
2: Men innvendig har de et løftet hodet.
1: Måte å siskalte seg slø alle doen øyvid.
2: Hvem er det jeg tenker på?
1: Gjen, bedre på hjertasjen.
2: Du har sikkert også hørt mange lignende vitnesbyrd.
1: Det er sikkert i kolen, takker Solasjes stådeste seg.
2: Er det så sikkert at de på grunn av denne talen?
1: Det er det noe sikkert at siden særten i bokten.
2: At de hadde rett med Gud?
1: At siste himmelen noe galtskiv.
2: På en måte så gir de seg selv en rettferdighet.
1: Ofte lager meldte det alltid selv, så jeg ser vanhorske i svådene.
2: For det at de vet at de som taler sånn, de har det rett med Gud.
1: Det er noe sier de ikke. Det er sier noe denne lagen at det sier slag i milen takkammer.
2: Når de taler sånne ord, Gud vær meg synd og nåd din.
1: Hva sier sier noe takker, sa de i milen, ikke jeg sotter at jeg har boket.
2: Da må jo Gud si at det er rett med dem. Da må jo Gud si at det er rett med oss.
1: Det sælger i mir at det kjøkter mis.
2: På en måte så gir de seg selv en rettferdighet.
1: Ofte lager med det at det sier alt seg som vanhorsk i svåret.
2: Men er det dermed sagt at Gud skriver det inn i sin bok i himmelen?
1: Måtte lage denne tattjøvene i Mildjala sin, den almi hirøyei.
2: Denne replikk, Gud, eller dette som han tolger sier, Gud vær meg synd og nådig.
1: Det er jeg alt av meg tolger selv, at de vil lage mot Jesus til å gjøre mot oss.
2: Dersom det er et resultat av Guds kall,
1: just denne båd hos Ymila Gokshomis.
2: Da er det rett.
1: Denne er det rett.
2: Altså når Gud har kalt på våre skjeler.
1: På Ymila Gokshomis ser du ut.
2: Åbenbart synder for oss.
1: Han måtte ha den sutt og mye igjen.
2: I alle fall så mye at vi ser at vi ikke når frem i egen kraft.
1: Nå, hva er det med at vi er med å la helt som en farm og bokte den?
2: Jeg blir så hjelpeløs når jeg står for Gud.
1: Må sette han og hette jo på den himmelen av det stjønnsommen.
2: Mange ganger så tenker jeg, blir jeg noe frelst den da?
1: Man kan ha gjort det som sette han som man best å gjøre.
2: Vil Gud ta imot meg sånn som jeg er?
1: Hva er det Gud, min mor, vaste i noe på den?
2: Det blir aldri noe med meg at det blir sånn som jeg gjerne ville være.
1: Det er jeg kjøtte mot noe om min egen start og sin folkskille.
2: Jeg skulle gjerne vært så veldig mye annerledes.
1: Mon livsjen egne skal ikke nå ære laken.
2: Det blir aldri sånn at det er godt nok.
1: Det er ikke at det passer ikke nok av borg.
2: Da ser jeg at jeg trenger nåde.
1: Det øyner mon at det tar på sin arm.
2: Jeg trenger i grunnen nåde for alt.
1: Jeg må tar på sin arm på hodet.
2: Jeg blir så redd.
1: Må sette en ball ui.
2: Skal jeg nå det, skjønne land?
1: Ola han kom mot den herovas eldrikum.
2: Som snubler gang på gang.
1: Om i slåden manjala ja manjala.
2: Og så har det gått til at jeg er kommet inn på deg og tankene.
1: Nå måtte det komme den båten der gjorde det ikke siste.
2: Tror dere at det er djevelen?
1: Det er jo viktig at det er bare å gjøre.
2: Hva ble resultatet av denne kampen?
1: Vi kjøpte båd hos den, så er vi alltid.
2: Resultatet ble det at jeg må ha Jesus.
1: Nei, båd hos kjøpte at det må sverte Jesus.
2: Og jeg skjønner etter hvert at det er Gud som har virket deg i tankene.
1: Jeg må ha det der vi meldte at det ikke vil ha tatt på det litt av.
2: For det står at det ingenting sånn oppkom i et menneskehjerte.
1: At det ikke skal leve i hvilke båten og vei mot det.
2: Sånn kaller Gud på oss.
1: Nå går jo i min min.
2: Han åpenbarer synden.
1: Sånn almstattet sotto.
2: Derfor, på sånne mennesker blir de like med tolderen.
1: Denne akkurat skjedde det ikke å dollaren.
2: Som i sitt dybeste hjerte.
1: Som Jesu veimostis.
2: Roper om frelse.
1: Kjøre vår besti.
2: Gud, vær meg synder nådig.
1: Himmel, legg jeg mot i sutt og legg i armokas.
2: Jeg har fått sånn bruk for å få syndernes forladelse.
1: Måste tar på sutt og hendekas i hendet jo meg.
2: Jeg er ikke i stand til å tilveibringe noen ting selv.
1: Imon sagte meg ikke ærste.
2: Men så møtte jeg en som hadde gjort alt i mitt sted.
1: Måtte det David ofte mye takkene på meg, mot jeg arbeid.
2: Da skjønner du at det blir resultatet av et Guds kall.
1: Det er ikke mye at skjønner både oss, ikke mye godkjønnes.
2: At resultatet av Gud være med i synder nådig.
1: Både oss da, at det vil legge mot i sånt til å gjøre mot oss.
2: Det er virket av Gud.
1: Eller ikke mulig spørsmål.
2: Men hvis dette er bare noe som jeg har tatt for å rettferdiggjøre meg selv.
1: Måte jo stale jobbe meg hunden til å skje skavne han ved kjøttene bortist. Nå, vannhorskis.
2: Dette året, Gud vær meg synder nådig.
1: Da sa ni, ikke min legge mot Jesus til å gjøre oss.
2: Det kan sies på to måter.
1: Da sa det selv på jobbet, koftelag.
2: For det at de vet at det er et rett forhold til Gud, det å si Gud vær meg synder nådig.
1: Men det de har trevet svåk i ikke min lille at det er ikke min legge mot i sutt og legge armokas.
2: Så sier de til seg selv.
1: Ja, det er ikke jeg ser kjønne.
2: Når de uttaler deg og ord, da må det være rett med mitt forhold til Gud.
1: Og det ene legen sa, må det legge reftes til alle små, da mange i miljøen.
2: De rettferdiggjør altså seg selv.
1: Vannhorske sin takk og jovun er sjaldis.
2: Det står noe om det i Matteus 7, 22.
1: Da tjodde joga Matteus evangeliumis, den tjikke kapitelis.
2: Mange skal si til meg på den dag, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett.
1: Måtte man sagt at ikke vi, at det gjorde skutt eller var ikke så vedges, alla alma asi. Ennagat skjedde særke mange dom baby, herra, herra. Ehkä mille profeetasta ollaan tuu nämä pokti. Ja ehkä mille olposatjan perkalla kai tuu nämä pokti. Ja ehkä mille tahkan ollu vekalasta kui tuu nämä pokti. Ja tällä aikun mun tautasti sikkivi. Niin mulle tautan tiin kossike. Olike heri mulluhti tii, kuude parkapeihti.
2: Her var det altså noen som kom til Gud med sine gjerninger.
1: Da slik de måtte de på tid, ville de låse så sin dag og ikon.
2: De og gjerningene måtte jo være en sånn art som Gud hadde behag i.
1: Nå, det er god, bare ikke lek, takker meg hit, vil du ikke ha.
2: Det måtte jo være nok.
1: Nå, jeg kan telle en dag av meg.
2: Men Jesus sier,
1: «Måtte Jesus tale ikke.
2: Jeg har aldri kjent dere.
1: Jeg må nok være ikke din død.»
2: Nesten på samme måten kan jeg oppleve fariserene i det som vi nå har talt om.
1: «Måtte mest samme lage sagt, vi var si fariserer, løtje, hvor vi da slåget i mitt.»
2: Når de sier, «Jeg er så dårlig og har sånn et dårlig liv.»
1: At mun on noin heitto ja noin heitto hellinne muus.
2: Ees on en stor synda.
1: Mun on okta stora suttolais.
2: De säger ikke for at deres hjerte ei den tilstand.
1: Ei sitte jälke kaltan tihta, että sin vai mulle den tili sitte.
2: Men for de vet at sånn skal en rett troende ha den.
1: Mutta sitte tihti, että nagalakal etta rekti.
2: Jeg hører en del sånne vitnesbyrd.
1: Mun kunan muhtin takkaan tuolastusait.
2: De har nesten aldri noe annet vitnesbyrd.
1: Ei siis, mest toponas ikäraan tuolastusait.
2: Hver gang du hører de vidner, så er det og dårlig det står til med det.
1: Jo, tave ku kula, det selvku jo mun hea jo si tillille.
2: Og de sier det alene av den grunn at sånn skal en rett kristen ha det.
1: Ja siitä selkeä hoktana siellä. Nää takka tille kalkarjohtas kristallatjas lääkki.
2: Men det är inte ett resultat av Guds kall.
1: Mutta det är hela hoktan puolus ihmillä kohtumis.
2: Då blir det galt.
1: Tällä sätta det är påstått.
2: Och det är detta som Jesus gärna vill förklara oss.
1: Ja det ajattelemme Jesus nu aina tahtu tjilikin mikkiä.
2: Det er kjærlighet.
1: Den er rakisvåten.
2: Og det var også kjærlighet til deg som gikk sammen med Jesus.
1: Ja, de mente rakisvåten, sikkert jeg vant at ikke Jesus inn.
2: At han fortalte den lignelsen.
1: Og så møtte litt han verdet hos seg.
2: At det var noen som sa herre, herre.
1: At han ikke måtte når man sier ikke herre, herre.
2: Har vi ikke gjort det ene gode og gjort det andre gode?
1: At det skal ikke takken bor i, ja, nå er jeg nær.
2: Han vil gjerne skille mellom de som er født av Gud.
1: Som takt og egnes er og sin, eller rekker den i min lys.
2: Og de som har rettferdiggjort seg selv.
1: Ja, sin, eller vanhorske sin takken, ikke så fort.
2: Og får en sånn uttalelse av Jesus, jeg har aldri kjent det.
1: Ja vats takkar, tajan takkar Jesusis ja tautus.
2: Då kommer gärna också dig tankan till mitt inre.
1: Det borde ena takkar göra takkar Moses av mig.
2: Jag skulle väl inte vara en av dig?
1: Länge som hon åktar dig.
2: Bara den som Jesus har skapt denna trangen hos.
1: Det är du så kan Jesus det se ut i den gästa i personen.
2: Eller denne bønnen.
1: Tenker jeg råkos.
2: Du ser, jeg kan ikke tenke meg å være uden den.
1: Så nå er hun i satt til lekten, Haga.
2: Jeg blir så avhengig av Guds nåde.
1: Mon no ai pasan ikni lar mo manjai.
2: Hver eneste dag.
1: Jo ikke beng.
2: Det er så nærliggans for meg å i så mange ting å leve etter min egen lyst.
1: Kalle nålo mai mon halia nechan halu helte ærlig.
2: Og om hver enkelt av oss kunne by oss fram for Jesus.
1: Just, vi sagt tege, og han er si Jesus blåsa.
2: Sånn som Esaias sa.
1: Noko Esaias tilki.
2: Her er jeg, send meg.
1: Her talen mun, og en komo.
2: For en kristen er som en by som ligger på et fjell. Han kan ikke skjules.
1: Jeg sa ikke kjøkken om det.
2: En kristen blir altså en Jesu tjener.
1: Og det ristet har skjedd da Jesus av alvorlig.
2: Det er en virkning av troen.
1: Det er også både hos den oskos.
2: Og det er ikke så rart.
1: Ikke den er noe imasj.
2: For når vi har fått del med Jesus i hans helion.
1: For vi har hørt jo nå siden Jesus er såpass i vøynebokten.
2: Da har vi også fått del i hans trang for at andre må bli med.
1: Til et mitt er vi hørt jo nå siden halos at det er akkurat vi leker med det.
2: Og derfor vi jo samlet som her nå.
1: Ja, det tror jeg kan vi med det går til oss.
2: Der er altså en virkning hos alle kristne mennesker.
1: Det lukter da jeg må gjøre kristere selv.
2: De som har fått tatt imot Jesus etter et Jesu kall.
1: Sikkert hos det var den Jesus så godt som var mange.
2: Så skulle jeg ønske at alle som er her
1: det sa han at det bor på kjellet av oss.
2: Må samles i himmelen en dag.
1: At det kjørken i halmis åter baby.
2: Amen.
1: Amen.
3: Vi skal fortsette å lese sammen.
4: Ja, jeg har skitt alt den lukkene.
3: Og da skal vi lese et vers fra Johannes evangeliet 17. kapittel.
4: Ja, det er jo min lovgat opp Johannes evangelium, hvis den tredje nok lukket kapittelis.
3: Og vers 24.
4: Ja, det er en jævlig gang lukket verset.
3: Og vi leser i Jesu navn.
4: Ja, nå er jeg jo lukket Jesus navn med.
3: Far, jeg vil at de som du har gitt meg, skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet, som du har gitt meg, fordi du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Amen.
4: Tjadjan. Mån datun. At det sier, keiton leh mun jöddan. Liksom mä itta i muulukte. Kos mun len. Vai si aina se muu hervasuoda, mä itton leh mun jöddan. Tasko ton leht rahkistan muu. Outalko maailmi vuodu pitsujuui. Amen.
3: Himmelske far, dette var dine ord.
4: Almar sahti da lekki du saanit.
3: Vi takker for de ord vi allerede tidligere har hørt.
4: Ja, mi gisti du den og dei saani hautas mai mille jo kullan da sautolas.
3: Og så takker vi også for dette verset som vi fikk lese sammen.
4: Ja, mi gisti et maita i dan vers hautas mai mille ta sautas lohkan.
3: Og vår bønn i denne stund var at du kunne fortsette og velsigne ditt ord for oss.
4: Ja, min råkker oss just det han bort oss leder hatt, og han bor i syvende ut som ikke gjør deg sannet.
3: Hør du oss i Jesu navn.
4: Jeg gulet oss ikke om min Jesus og navn.
3: Amen.
4: Amen.
3: Dette kapitlet hos Johannes.
4: Det er kapitlet Johannes.
3: Det kaller vi ofte for Jesu ypperste prestelige bønn.
4: Da har jeg dette han ikke også vidt han at Jesus er bare mot spørsmålet slokket oss.
3: Og det forteller at Jesus ba ikke først og fremst for seg selv.
4: Ja da muistella mikki ja daan, että Jeesus kall rohkaudellaan vasta tehtiin Jeesus.
3: Enda han visste att nå var det lika för han skulle lida och dö.
4: Och det som tid i daan, att det alla farkade haikig och som kallade killa ja jappit.
3: Så när vi tänker på mänsklig vis.
4: Ja kun vi juttas i Holmuses lagimelde.
3: Så har han god grund till att bara be för sig själv.
4: Det är lika lorus i Holmuses vuodamelde. Hur stora aga där sa att det som rohkade lades i dag. Jag visste att det inte såntes.
3: Men det var tydligt det att det var något annat som låg han på hjärtat.
4: Måste där tautu juvudas. Nu puhdus, että tälle joka aipa säräämaisun oktasun tarpsi rohkaudelle.
3: Och det var först och främst alla sina disciplo.
4: Ja det oli vuosta tjehtin vuotsu mahtajetji i soutas.
3: Och så var det alla de andra som trodde på han.
4: Ja det räcker vuotta heräkki, att osku suolaa.
3: Ja också barn för dem som skulle komma till tro på han.
4: Ja maittai rohkaudelle i siinä oktas kuudestaan. Aiko det här kallekje pohti hoskoi.
3: Så vi som är samman här på Stornäs idag.
4: Ja, mig och det stället där stan Stora Njarkas tjorkis.
3: Och som tror på Jesus.
4: Ja, gode hoskoi Jesus alla.
3: Tänk så stor en tanke.
4: Juttas, man Stora Jemaus och lös jutta sus lei.
3: Både du och mig, vi var medregnet denna gången.
4: Att sikke då inga mun. Meillä ei minä valtu juuri farrui reikkinästä ymmältä.
3: För det står slik.
4: Denna kun on taas tjöttyna.
3: Jag ber ikke för disse alene.
4: Ja i mun rohkaudella dusse siinä oltas.
3: Alltså bara för disciplinerna.
4: Att dusse mahta ikke oltas.
3: Men jag ber också för dem som vid deras ord kommer till att tro på mig.
4: Måste mun rohkaudella mig siinä oltas kuudet sin. Särnoma bohtele pohtan osku duora.
3: Och är det inte deras ord som har samlat oss idag?
4: Ja, i pohtas läkida sin sani. Man birra militär jagganan.
3: Vi har hört ifrån ett annat evangelium tidigare.
4: Nej, nu kun mille kullan era evangelium är vähän outalista.
3: Och då läste vi från Johannes evangelia.
4: Ja, där lukar vi fastin Johannes evangelium.
3: Och Johannes han skriver slik mot slutten.
4: Ja, Johannes kallade ägnelagen då för lapas.
3: Det var mycket mer som Jesus hade gjort och sagt.
4: Det är miha en på mig Jesus i sitt hjärta sin hjärtälkan.
3: Det kunde också varit skrevet.
4: Ja, det sagt alla lyfter mig inte efter det kallon.
3: Men så säger han.
4: Mot den hjärtälkan.
3: Men det är skrevet.
4: Mot den kallon, Johan.
3: För att dere skall tro.
4: Danin, vad är det oskubetet?
3: Och för att jag vid troen skall ha liv i Jesus Kristus.
4: Ja, vad är det oskubetet annars inte låtam och sa Jesus Kristus alla?
3: Jag fortäller han varför han har skrevet ett evangelium.
4: Det är han möjtelig att mannen som är kallan den evangelium.
3: Och så fortäller Jesus att jag ber också för dem.
4: Ja, muistelenkin Jeesus taas, että se on tämän rohkaudella sinne joutus.
3: Dem som levde för 2000 år sedan.
4: Siinä joutus meitä ei kuule 2000 jäkitää soutella.
3: Och för 100 år sedan.
4: Ja tehenkin johti jäkitää soutella.
3: Och vi som lever i dag.
4: Ja meitä ei niin joutus kuule tälle honneellimme.
3: Men så läste vi ett vers ifrån detta.
4: Måste tämän, milloin kaimme tämän uutta versa taas?
3: Och det begynte slik.
4: Ja, det här ska huvina.
3: Far, jag vill.
4: Ach, tjejen, montahtun.
3: Det är inte så ofta att vi läser detta om Jesus.
4: Ja, är det nog dagliga att vi den lockar Jesus att birra?
3: Att han kommer med en helt bestämt vilja.
4: Att det som påhattar är en normalt tahtumilde.
3: Och vad var det han vill?
4: Ja, mig är det mig som tahtum.
3: Jo, för det första må vi spöra, vem var det han ville det med?
4: Ja, det är inte nuppade sig. Kej är det mig som dachtu i allt dags?
3: Jo, det var den som du har gitt mig.
4: Jo, det lägger inte sig, kej hit miljönta munni.
3: Jesus han säger på en annan måte slik.
4: Måte Jesus tälka upp min ära lätje, na.
3: Det är ingen som kommer till mig utan att fadern drager han.
4: at det ikke gav noe åktig gode bortet med lusa. Anma da han har gav det, ah, tida kæsa sin.
3: Slik var det med disiplene.
4: Nå er det så mye jeg ikke.
3: Slik er det med deg og meg også.
4: Ja, nå har jeg alt unna hjem og unna.
3: Ja, vi må bare si, tenk så stort.
4: Ja, vi felt ikke selv inna, det er en håpa mausolus.
3: Et annet ord som vi sikkert husker.
4: Ja, nå bærer jeg seg, når man visste seg mye.
3: Vi har hørt det mange ganger i kirka.
4: Ja, mine kuller nå er det helt litt oppe i kirkus.
3: Han som begynte en god gjerning i deg.
4: At det sånn godt er alt vi bor i dag god og siste.
3: Han skal også fullføre den.
4: Sånn har jeg gått meg i dag, alle suttet.
3: Inntil Jesu Kristi dag.
4: Gitte Jesus Kristus og bæg vi rettet.
3: Ja, vi må nesten spørre hverandre.
4: Nå er vi ferdig det meste, gjerne litt god kring min stemme.
3: Hørte du dette?
4: Nå gulle kun det aldri sa han.
3: Han som begynte i deg.
4: At det sånn godt er alt i du lukte.
3: Du tenker kanskje, hvordan skal jeg få dette til?
4: Ja, det er ångel vei jeg gjorde sine når jeg var dekest mannen.
3: Nei, det er ikke så enkelt å få til.
4: Nei, jeg leker noe alt i, og jeg gjorde den røpt i meldet.
3: Men så står det skrevet.
4: Måte det, så er det jo ikke alle joen.
3: Han som begynte å arbeide med deg.
4: At det sånn godt er alt i, alt med hun middag i.
3: Ja, han som begynte å arbeide med din tro.
4: Den er alt i, den barker du siste, at han var hoskig.
3: Han vil også fullføre den.
4: Så nei, Jesus alle suttet i den.
3: Og så var det noe Jesus her ville.
4: Ja, det er jo ikke meg Jesus der startet.
3: Det var de som han hadde fått ifra Herren.
4: Det er ikke sikkert jeg som gjør som herre.
3: Ja, vi kan gjerne si, alle disiplene.
4: Nei, vi satt i telket, godt at så måtte jeg.
3: Men deg og meg også.
4: Måtte jeg gjøre det så det, hvis ikke du jeg må.
3: Ja, vi må jo spørre, hva var det han ville?
4: Nei, vi er det større i meg som dator.
3: Jo, han ville at vi skulle være der hvor han var.
4: Nei, som dator er det mye galt å leke oppe på sånne.
3: Ja, vi kan jo bare tenke slik.
4: Vi satt i den hjulta sitt egne lagen.
3: Ja, men slik er det med for alle sammen.
4: Nei, ni er det alle galt boka ikke mye kun.
3: Vi vil jo at de alle skal være sammen med oss.
4: Vi har meg tatt og jeg har litt boka kakka så lekk i min milde.
3: Hvorfor sier Jesus dette?
4: Nei, man Jesus telka det, sa han ikke.
3: Jo, det sto der også her.
4: Nei, det tar meg kjøtt i dag.
3: For at vi skulle se hans herlighet.
4: Det er noe som delt igjen. Hva jeg sier bæser seg øyne i så hervesvåder.
3: Ja, hvordan skal vi lære den å kjenne?
4: Nå må vi ikke lage håpet da han dødet.
3: Eller om vi spør.
4: Det er ikke just mye ljævret.
3: Hvordan skal vi lære Jesus å kjenne?
4: At må vi ikke lage dødet i Jesus.
3: Det er noen som sier slik.
4: Det er det måte om at Gud er ikke nå.
3: Ja, jeg vil gå ut i naturen.
4: At man har lært man at oppe med.
3: Det er for å lære Gud å kjenne.
4: Det oppe må man bære seg en tog i det hit, Mila.
3: Ja, slik sier mennesket.
4: Nei, det har lov om å kalle det.
3: Her sier Jesus noe helt annet.
4: Måte Jesus, det er ikke det er seg på sære.
3: Han vil at du og jeg skal være der hvor han er.
4: Sånn han dachte og sikker da unge munn i boka, kan ikke lekt oppe og sånn.
3: Så vi skal få se hans ærlighet.
4: Nå, at det var en mye bedre form av sitt han så står her og så
3: det. Men av og til så er det noen som spør, ja, men hvor er det?
4: Ja, jeg kan måtte hun ikke noe måtte hun ikke gjøre denne koste dagse.
3: For vi vet, han er i himmelen.
4: En av mye galt han gjetter at hun lærer på all mis.
3: Ja, det store målet er at vi skal komme der, alle sammen.
4: Ja, det store mitt og lærer at det er mye galt sykt, men det er galt bedre på at det er boket.
3: Og det vet vi at det er også Jesus store mål for både deg og meg.
4: Ja, det er mitt gjetter, eller meg, det er Jesus store mitt og det er alt jo sikkert, og jeg må jo min boket.
3: Men jeg tror at dette har noe mens vi er her på denne jord.
4: Måte man gjerne at det er litt, det er ikke mye lærheten av det.
3: For vi kan lære han å kjenne bedre og bedre mens vi er her.
4: At det er mye galt sykje møtte, åh, godt, en på jeg, en på så dødte ditt.
3: Og da må vi være der han er.
4: Ja, det er mye veldig lett opp på sånne.
3: En ting kan vi si til hverandre. Vi kan være sammen slik som vi er i denne stund.
4: Nei, vi sagt til det hårdtas noe militære den botten.
3: Hvis vi hadde sunget sammen nummer 7 i den gamle samiske sangboka.
4: Jo, vi har levd som en laulun min bare salme kirgis nummer 7.
3: Da hadde vi fått høre et klart løfte.
4: Nei, det er levd som en mida spesan kulla, hui kjelka lopparuta.
3: Som står skrevet i Guds ord.
4: Vi tjent jo tjallu juon ikmila sanis.
3: Der hvor 2 eller 3 er samlet i hans navn.
4: Ahti doppe kos kohtesta he kolmaskeli tjaggana mun nammi.
3: Der er han midt iblant.
4: Doppele som kasku justin kaskas.
3: Så er vi samlet her i Jesu navn.
4: Ja militan tjaggana taas ha Jesus on nammi.
3: Og så har vi hans ord og løfte.
4: Ja det lem Isu saani he lohpaduset.
3: At han er midt iblant oss.
4: Ahti son aigule kasku min kaskas.
3: Hvorfor er han her?
4: Na manne vil taapikis.
3: Er det for at han også vil være tilhører?
4: Det er godt annet at sånn har lyder meg leke i kulteleggen.
3: Han vil så gjerne vise noe av sin herlighet for deg og for meg.
4: Når sånt er noe annet har lyder tjei, så herves vores ikke du i munni.
3: Fortelle deg alt det han har gjort for deg.
4: Jeg må ikke litt utni på at han meg sånne takkene du åpnes.
3: Fortell at han har åpnet til himmelen en vei.
4: Ja, jeg må ytte litt annet, sånn at han er rabastan den gjennom hjelp meg i manna.
3: For noen år siden så var vi inne på Kautokeinos Østfjell.
4: Nå måtte hun jeg gitt av seg ordelig stel, men vi er oppe i Norge når vi er oppe på Kautokein.
3: Og i dag er Anno Sokki og Bøye Vigdal også dratt dit inn for å ha prekentur.
4: Ja, meite der ånd, eller bare... Ante mannen ja Bøye Vigdal, dere vet.
3: Og det som jeg nå tenker på, da visste jeg at der hadde også Anno Sokki vært en stund før oss.
4: Ja, da må hun gjort det sånn at når Ante har galt hjelpelemer som måtte hun eget.
3: Og når vi skulle kjøre videre ifra det stedet.
4: Ja, går det galt videre, så måtte hun alltid til å tenke eget.
3: Så skulle vi prøve oss å gjøre veien litt kortere.
4: Ja, gehtsä liitän maski takkaa vähän vanhempun.
3: Därför så spurte en ungdom där i huset.
4: Det toppe 8 nuorun museeroi.
3: Och man kunde följas upp på första höjden och så visa var vi grejer skulle köra.
4: Ja, det går som pääsä vetsi vähän vanhempi sinä sun outalis ja tjäihitän käynnu koksilavii vetsit.
3: Og han gjorde det.
4: Det er sånn takk av han.
3: Og når han skulle snu og kjøre ned igjen, så takket jeg han så hjertelig for hjelpen.
4: Ja, jeg var sånn takk av ikke Jorki, jeg var ikke råttelåttet, det geist ikke så jeg nå ålod han vekk i åpnes.
3: Men da svarte han slik.
4: Måte det værste de sånn da.
3: Det er vi som skal takke.
4: Nei, vi har takk om jeg skal ikke geist i.
3: For når slike som dere har vært på besøk hos oss,
4: Teine, kun tjekkare pohti min ohpaladda, kun toi lähti.
3: Så blir det så mye andoledes hjemme.
4: Tei sanda, miha äärälaga stoppida min ruhtus.
3: Det var godt å høre det.
4: Ja, takka liikaa.

Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, Radio DSF.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Når noen tager disse ord til inntekt for total pacifisme, at den skal lægge sig flat for alle som vil en vondt, og for den del af nationer som vil angribe en, og mener at disse ord hindrer os i for at have et forsvar, og nægter os at have politi som bruger magt osv., da har en kommet langt bort ifra det ordet betyder.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: De av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Herregud, Fader I himmelen.
2: Herre, Ipmil, Ahti, Almis.
1: Du har skapt oss alle sammen.
2: Da leser jeg ut I dem min bokeit.
1: Du har skapt oss som mennesker I ditt bilde.
2: Da leser jeg ut I dem min Almutin, du kava melde.
1: Og du har gitt oss en udødelig sjel.
2: Jan hadde mykki, den hjemme med om selo.
1: Derfor vil du ikke miste en eneste en av oss.
2: Deine med jeg har litt masse hofta gemis.
1: Du vil ikke at noen skal gå fortapt.
2: Da nytta da doktor gemanna lach på jobb meg.
1: Men at alle skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse.
2: Måte at det boka best å jobbe I båten, da det våre dårest å si.
1: Derfor sendte du også din kjære sønn Jesus Kristus til verden.
2: Denne sa de tonturakis partner Jesus Kristus som har hjulpet meg.
1: Og han har dødd for våre synder og stått opp igjen til vår rettferdighet.
2: Sånn jeg med min suttøy og gass, jeg bare stjøtjel og vannhorskis bortim.
1: Og I ham har vi syndenes forlatelse og liv og salighet.
2: Så slemmis suttøy handakas I andøy oppi, jeg agalas vorta, herbas vorta.
1: Du vil at alle skal komme til din sønn og bli frelst.
2: Han da du har boka kan ikke borte hodan jeg best og jobbot.
1: Takk at du også har sendt ditt evangelium hit til oss. Vi ville så gjerne at flere skulle høre det.
2: Vi dachte nå egnas av hjertene kakulletan.
1: Og flere skulle åpne sitt hjerte for deg.
2: Ja, det hjertene karabas disse veimodet stundje.
1: Jeg ber for oss som samlet her. At du ved din hellige ånd vil gi oss troen I våre hjerter. Og at vi må ta vare på ditt ord. Og så må du kalle på de som vandrer borti fra deg. Så de får høre evangeliet og omvende seg og bli frelst.
2: Nå at det si beste evangeliet må gulle, jeg gjør ikke loss I båt, jeg beste jobbet.
1: For det din gode vilje mot oss alle.
2: Denne god alle du borre dachte om min båk I hosta.
1: I Jesu navn, amen.
2: Jesus navn, amen.
1: Da skal vi lese Første Samuels bok og kapittel 3. Vi leser hele kapittelet.
2: Dalle lokka mi av Vester Samuel Kirgis. Den kolma kapittelet. Jeg mi lokka oppa kapittelet.
1: I Jesu navn.
2: Jesus nami.
1: Gutten Samuel tjente Herren under Elis tilsyn. Herrens ord var dyrt I de dager. Av syner var det få. Så var det en dag mens Eli lå I sitt rom. Hans øyne hadde begynt å bli sløve, så han ikke kunne se. Guds lampe var ennå ikke sluknet, og Samuel lå I Herrens helligdom, hvor Guds ark var. Da ropte Herren på Samuel, og han sa, «Ja, her jeg.» Han løp til Eli og sa, «Her jeg, du ropte jo på meg.» Men Eli sa, «Jeg ropte ikke, gå og legg deg igjen.» Og han gikk og la seg. Men Herren ropte enda en gang, Samuel. Og Samuel sto opp og gikk til Eli og sa, «Her jeg, du ropte jo på meg.» Men han sa, «Jeg ropte ikke, min sønn, gå og legg deg igjen.» Samuel kjente ennå ikke Herren, for Herrens ord var ennå ikke åpenbaret for ham. Da ropte Herren tredje gang Samuel, og han sto opp og gikk til Eli og sa, «Her er jeg, du ropte jo på meg.» Da skjønte Eli at det var Herren som ropte på gutten. Og Eli sa til Samuel, «Gå og legg deg, og blir det ropt på deg, så skal du si, «Tal, Herre, din tjener hører.» Og Samuel gikk og la seg på sin plass. Da kom Herren og stilte seg der og ropte nå som før, «Samuel, Samuel!» Og Samuel sa, «Tal, din tjener hører.» Da sa Herren til Samuel, «Nå vil jeg gjøre noe i Israel som skal ringe for begge ørene på hver den som hører om det. Den dagen vil jeg la det komme over Eli, alt det jeg har talt om hans hus, fra først til sist. For jeg har kunngjort ham at jeg vil dømme hans hus for alltid for den misgjerningsskyld som han kjente til. For hans sønner førte forbannelse over seg, men likevel holdt han dem ikke i age. Derfor har jeg sverget denne ed om Elis ett. Aldri i evighet skal Eliettens misgjerninger kunne sones med slaktoffer eller med offergaver.» Samuel ble liggende til om morgenen. Da åpnet han døren til Herrens hus, men han våget ikke å fortelle synet til Eli. Da ropte Eli til Samuel og sa, «Samuel, min sønn!» Og han svarte, «Ja, her er jeg.» Han sa, «Hva var det han sa til deg? Kjære, skjul det ikke for meg. Gud, la det gå deg ille både nå og siden om du ikke skjuler for meg noe av det han sa til deg.» Så fortalte Samuel ham alt sammen og skjulte ikke noe for ham. Da sa han, «Han er Herren. Han må gjøre det som er godt i hans øyne.» Og Samuel vokste opp, og Herren var med ham, og lot ikke noen av sine ord falle til jorden. Da skjønte hele Israel, fra Dan til Beersheba, at Samuel var betrodd å være profet for Herren. Og Herren ble ved å la seg se i Silo, for Herren åpenbarte seg for Samuel i Silo ved Herrens ord.
2: Ja, barna Samuel, palveli Herra, Eli muodus autas, ja Herra sapni lei tivra steinpeivin, aina tusa letche uhtan, ja de tahpohu vai muhtun peivi, ko Eli lei vellamen, so saistis, ja so chanmi riime slöttadit, ike so mahtam oitnit. Ja ikmin lampa, ilen vela tjaskatuvon, ja Samuel ei vella men Herra tempel siste, kos ikmin arka lei. Te rafkai Herra Samuela, ja son tselki, kehtsö taas monlän. Ja somu jakai elilusa ja tselki, kehtsö taas monlän. Almad on rauhke muu, mutta se on selki, ei mun rauhkan, mana rokto ja vellän, ja se on mana ei tohko ja velläni. Ja Herra rauhke vielä ofta kertti, Samuel, ja Samuel lihkai pajas ja manai Eli lusa. Ja selki taas. Mon lämm, almad on rauhket muu, mutta se on selki, ei mun rauhkan, muu partnajan, mana rokto ja vellän. Mutta Samuel ei vielä tautam Herra, tasko Herra saani ilän vielä almustuvan suknien. Ja Herra rauhkai vielä kolma kertti, Samuel. Ja son lihkai pajas ja manai Eli lusa, Jag tälki, gehtja taas mun läm, almadon rauhki muu. Te arvidi eli, atte tahlei herra, kuhte rauhkai partnajam. Ja eli tälki saamuli, manadohko vällän, ja just on rauhkujuvu, te katkat on selkit. Sarno herra, tas kudu palvaläjji kulla, ja Samuel manai tohko ja välläni suu satja siis. Te boudi herra ja tivui ietjas tohko ja rafkai talke, nuhko outal, Samuel, ja Samuel selki. Sarno, tas kudu palvaläjji kulla, te selki herra Samueli, kehtsä mun aikun taltahka houfta taku Israelis. Johke hatsa kuhte taun kulla, suuskalkapa kopsaka tupeijihtsuotjat. Taan päivi aikun mon, olla suhti heili patjili puo. Mai mollem sarnon suu viesu vastai alkus lohpiin. Tasko mollem tiedi hän suunje, että mun aikun tumme suu viesu aga latsat. Tam verta ku tihti, että se on tiedi, että suu parni puhtika karrudu saa patje läska. Muhto ito allan suunno hauta. Hauta vuelteen. Ja taan tihtille mun urnum eili viissui. Ikalka eili viesu verretahku suopatuvot juovan offerin ja porramus offerin agalatsat. Ja Samuel välläi kitta idi ratjai. Terapastis on herra viesu uussa. Ja Samuel palai muistelemes painatusas eli terafkai eli Samuelo ja tselki. Samuel mu partnacham ja son tselki kehtsä taas mun läm. Ja son tselki mitä lei maisson sartnui tunnien. Alefal tjekka tammus. Nuuf tahko simmil tuvastai, ja pissos on nuuf tahkamis, just on tjekka muus maitike puhtaas, mais on sartnui tunnje. Te muisteli Samuel suunje taan purahkan, ja itjekka maitike suus, ja son selki, son le herra, son tahkos, mille purre su chanmi outas. Ja Samuel shattai storisin, ja herra lei suinna, ja ison tikta maitike puosu saanines kahtsa äänami. Te tautta jopa Israeltaan rajis, kitta persepa ratjai, atte Samuel ei oskiltuvon lät profeihtan herra outas, ja herra pisui. Tiktimes etjas oinujuvos siilos, tasko herra lei almustahtan etjas Samueli siilos herra saani bokten.
1: Hellige Fader, dette var dine sanne og hellige ord.
2: Vassi ahtsi dalekki du, vassi ja tuota vada saanit.
1: Hellige du oss i din sannhet.
2: Vasu hyvtsut on min tuu tuottavuhti.
1: Ditt ord är sannhet.
2: Kun du sanni lää tuottavuhtam.
1: Denne fortellingen kan jag huske ifra söndagsskolen.
2: Tän färana satte mun muihti sopnapi skola rajis.
1: För då var jag en liten gutt.
2: Talle lekki mun unna partners.
1: Och då gjorde intryck att få höra om barn i Bibelen.
2: Ja tälle oli mun mielestä erinomais kulla maanais piippalis.
1: Vad barn och unge också får uppleva i Bibelen.
2: Mai Man har mitt i bese vas i bifalbokten.
1: Samuel, han var et bønnebarn.
2: Samuel er jokta rokkos manna.
1: Far hans het Elkana, og mor hans het Hanna.
2: Den er ikke så ærtenlig, Elkana. Men så ærtenlig nemlig Hanna.
1: Men han hadde også en annen hustru som het Penina.
2: Måtte så stimmete jeg dere, nemlig vet.
1: Og Penina hadde flere barn, men Hanna var barnløs.
2: Måtte den Peninas ikke mange mana, måtte Hannas ene manet.
1: Og det var til stor sorg for Hanna.
2: Ja, den er store mora sin Hanna.
1: Og så var hun i Herrens helligdom og ba til Gud om å få et barn.
2: Ja, sånn i Herre, alt og svåen siste råkade deg, og at du mana.
1: Der var også den gamle presten Eli og så at hun ba.
2: Da ble jeg møte på hans pappa, jeg var inne i Eli råkade deg.
1: Men han trodde at henne var full.
2: Og så, sånn da var jeg til at det sånn i garen jukken.
1: Og han ba henne om å bli edru igjen.
2: Ja, så ble det så skjønt at kjelko sin fastein.
1: Men da hun fortalte ham sin store hjertesorg, så ga han henne det løftet at det skulle skje som hun ønsket.
2: Jeg kan så møte litt så stor av veim og bakkje, så det er sånn selv i sånn, ja, stakkald skjønt oss noe og noen datot.
1: Og da sa hun at det barnet som jeg får, det skal være helliget Herren.
2: Ja, sånn selv i det mannen meg sånn, og jo galga leket alt og gass Herren.
1: Og da barnet ble født, så ga hun ham navnet Samuel.
2: Jeg går mannen reket i det at de sånn, denne med Samuel.
1: Og det betyr at Gud han hører.
2: Ja, da maksa at de vil gulle.
1: Og hun priste Gud fordi han hadde hørt hennes bønn.
2: Ja, sånn ram i de, ville den åttes meg sånn i gullen, så råk
1: og
2: spokte.
1: Og hun kom til ham, med ham til Herrens helligdom.
2: Ja, sånn, både tegne så herre, og tog og svåde ut i.
1: Og der vokste han opp.
2: Ja, da oppe bare kjøpte i sånn.
1: Og hvert år så kom hun til ham med en ny kjortel som han skulle bruke.
2: Jeg gjør ikke, jeg gikk bort i sånn alle bygde som jeg ikke gjennom jobben.
1: Og så gjorde han tjeneste der under presten Elis tilsyn.
2: Jeg bare var litt oppe, den bare på volden.
1: Og så står det at i de dager så var Herrens ord dyrt.
2: Jeg vet jo ikke, Charlie, om det ikke virkelig herre satt i kjøkken.
1: Og av syner var det få.
2: Ja, og en av oss hadde ikke herre vært.
1: For det var i slutten av dommertiden. Og det var åndelige frafallstider i Israel. Det var mye ugudelighet og avgudstyrkelse. Det var mye brutalitet og seksuelle utskeielser. Og det står at hver mann gjorde det som var rett i hans egne øyne. Og på den tiden var altså Herrens ord dyrt. Det vil si det var sjeldent. For det som er sjeldent, det blir også dyrt. Og dyrebart for dem som setter pris på det.
2: Ja, dyrebart ikke gikk ikke dette og det, altså.
1: Slik som det også har skjedd flere ganger oppover i kirkens historie.
2: Nå kommer jeg til det da, på hva man kan gjøre til kirke og historie.
1: At det har vært tider hvor det sanne Guds ord har vært sjeldent.
2: At det har ikke lært meg koste seg, da det med sannet har vært kullen.
1: Og da har det vært dyrt og dyrebart for dem som elsker Herrens ord.
2: Ja, det er en lage dyrres, ja, mausel og sykke, ikke rakis til hymels ane.
1: Men for de som ikke bryr seg om ordet, har det vært, så har det ikke vært noe dyrebart.
2: Måte sykke, ei bærest en hymels ane, sykke, jeg ilende av noe arvås.
1: De har bare vært glad til.
2: Så jeg har lett å se illo den.
1: Men likevel så lever de i en nød.
2: Må han ikke ellers i her de siste.
1: For der hvor Guds ord blir borte, der er det nød.
2: Denne kakos i min satt ni jakal oppe skjedde hertig.
1: Noen ganger kjenner de på nøden, men vet ikke hva det er.
2: Måtte han ha med ordet de si her de måtte i det mye til det.
1: Så derfor er det også så stort når Guds ord kommer.
2: Det innelegger ikke noe stor risk å ytmille saken i båten.
1: Men det er også smertefullt.
2: Mot alle mytter i båten.
1: For da vil Guds ord slå ned det som er vårt.
2: Det innelegger vil saken i kjøske dem, ville min.
1: Da vil Gud gå i rette med oss.
2: Det innelegger min mykken til ikke har skitt.
1: Og ta et oppgjør.
2: Jeg valgte det god.
1: Og det var også det som skjedde på Samuel sin tid.
2: Jeg har lige møtt deg dem i dag, og hun var i Samuel og Eikin.
1: Så står det her at det var en dag mens Eli lå i sitt rom.
2: Jeg har skjønt seg kjall og gjør en del jokte, baby, og Eli lå i solanjas.
1: Hans øyne hadde begynt å bli sløve, så han ikke kunne se.
2: Så kjall vil ikke alken sløve og lova, jeg sånn i bare øynene.
1: Og Guds lampe var ennå ikke sluknet.
2: Måtte i mine lampe innen galvela hjerten og allat.
1: Ja, der hvor vi har Guds ord, så er ikke Guds lampe sluknet ennå.
2: Jo, da oppe kos vil ha ly, min sa, nida i lette lampe vel hjerten.
1: Selv om det er sjeldent.
2: Vekkule har av at.
1: Så det er også litt hjertesukk at denne lampe ikke må slukne.
2: Ja, det er mye deg må veien må sjåke hos at det var i hjertesjukt og da lampa.
1: Men fortsette å brenne og lyse.
2: Måtte jaska bolle min ja sjåke.
1: Og at menneskene må komme til dette lyset.
2: Ja, det er alt må borte den sjåke losam.
1: Så Guds lampe er ennå ikke sluknet i vår bygd og vårt land.
2: Nå er det i mye lampe, i det mye hjerten min, bæken jeg rikas.
1: Bare vi kjenner vår besøkelsestid, kanskje den siste stunden av vår besøkelsestid.
2: Kom i bare døden min oppladden eika mitt.
1: Og Samuel han lå i Herrens helligdom, hvor Guds ark var.
2: Ja, Samuel, vel er i mye herre vars våda. Siste kos i mila arka løy.
1: For under Mose tid så laget de etter Guds befaling en ark eller en kiste.
2: Denne godan eikir raket ikke si arket ikke dette kisto.
1: Som sto i det aller helligste.
2: Mille i den på passimus baskis.
1: Og på den var det et lokk som ble kalt nådestolen.
2: Ja, dess i lokk i mig kortsjød og bojar mot stålen.
1: Og der var det også to kjeruber.
2: Ja, da blikket meg til jeg kokte kjerubelen.
1: Og dit kom Herren og talte til Israel.
2: Ja, da kom på de herre jeg sart nå i Israel.
1: Så det var kontaktstedet mellom Gud og Israel og menneskene.
2: Nå da li okta våda veiki. Ikmila, Israel, ja, allopet kaskas.
1: Ingen fikk lov å gå inn og se på den, annet den ypperste presten en gang i året.
2: I okte ikke best som man at den sysa gøtje de herre baie mos pappa okte jøggis.
1: Mens folket stod utenfor og ba.
2: Mot allopet, tjort og belte jeg råkka dalle.
1: Og nå, på denne tiden, var arken i silo.
2: Ja, da meikis leida harka silos.
1: Og der sto den i teltet sitt.
2: Ja, da ble jeg gått i siste.
1: Og der lå også Samuel.
2: Jeg oppe vel i møte i Samuel.
1: Og det var natt, og han sov.
2: Det er ikke jeg så nødig med.
1: Og da ropte Herren på Samuel.
2: Ja, det gjør vi herre, Samuel.
1: Han hørte en stemme, og han svarte, ja, her er jeg.
2: Så gulle gjerne, jeg så vast i de damen land.
1: Og han trodde det var Eli som ropte på ham.
2: Ja, sånn da vi li Eli, mitt gjør vi så.
1: Og han var en lydig gutt.
2: Ja, sånn i åkte jøkulers partners.
1: Og snart til å gjøre det, han ble bedt om.
2: Ja, ja, da han ikke gøyde han, meg som kort og jobbet.
1: Derfor sto han straks opp og løp inn.
2: Denne gjør ikke liksom, bare jeg snakker vi det, jeg vil ikke si, sa han.
1: Men Eli svarte, at jeg ropte ikke, gå og legg deg igjen. Og så gikk han.
2: Måtte Eli vaske de i munner, rauken du, man er jo veldig fasen.
1: Og dette skjedde tre ganger.
2: Ja da, ta på hva i kolmagerti.
1: For Samuel kjente ennå ikke Herren.
2: Denne Samuel ville ha dødd en herre.
1: For Herrens ord var ennå ikke åpenbaret for ham.
2: Denne herre satt nylen almost dødd og jobben så hjem.
1: Det er noen som mener det betyr at han ikke kjente Herren som sin frelser.
2: Det måtte mye i bilden at det sånn i dødden herre det ikke så best inn.
1: For frelsen ligger nemlig i det å kjenne Herren.
2: Det er noe best i lete som at det dødde herre.
1: Slik som også Jesus sa til sine disipler.
2: Nå kommer ikke Jesus til ikke så måtte jeg ikke.
1: At dette er det evige liv.
2: At det alle da har kallet ærlig.
1: At de kjenner deg, den eneste sanne Gud.
2: At det sier dødet to den egne dødet i mellom.
1: Og han du utsendte, Jesus Kristus.
2: Ja da, kisade jo vi holdt hos Jesus Kristus sin.
1: Men jeg tror ikke at det var et slikt kjennskap det er tale om her.
2: Måtte, må ni ta i våre lydakker, dødet mostas.
1: For her er det tale om profeten som gjenkjenner Herrens profetiske tale.
2: Denne kolastele hukmo profeta mitt avtida herre, profeta la sarnoma.
1: Og det er en nådegave som det ikke alle er gitt.
2: Ja, den er oktar mot at det mye hadde jo vunnet ikke hadde.
1: Verken å høre Herren tale slik, eller å forstå at det er ham selv.
2: Igjen ditt ikke kulla herre sa han i erstykket du lukket han.
1: Så jeg tror det var på denne måten at Herren stod ennå ikke var åpenbaret for ham.
2: Ja, men jeg kan ta litt om ditt herre sa han i den almostatte jo han så. Ja.
1: Men ellers så står det om Elis sønner at de ikke kjente Herren.
2: Måtte må du kjønne kjønne jo en enlig partning at det sier i dag den herre.
1: Og der er det snakk om et annet kjennskap.
2: Ja, den lille hun må ofte være dødt og bilde.
1: For de fryktet ikke Gud.
2: Den er ikke å si i ballen i Mila.
1: Som prester hadde de god kunnskap om Guds ord.
2: Det går bare på siste bare dødt og i Mila, sa han i bilde.
1: Men de hadde ikke latt det gå til hjertet.
2: Må hei silen dikten da manna vei mui.
1: Og derfor så kjente de ikke noe gudsfrykt og brydde seg ikke om ham.
2: Denne sier i dag utenke i mille palo og ikke berostenke das.
1: Så de manglet den frelsende kjennskapet til Gud.
2: Nå at det sies veil og jeg beste jo mitt auto i mille.
1: Og så skjønte da Eli at det var Herren som ropte på gutten.
2: Ja, det gikk med de eilighet, eller herre, vi kjør av vår partner.
1: Og så sa han at, gå og legg deg, og blir det ropt på deg, så skal du si, tal, herre, din tjener hører.
2: Ja, det sier ikke som mann av jeg velen, jeg går kjør av kjør av meg, det sier ikke, sart nå, herre, du bare vil ikke kulla.
1: Og så gikk Samuel og la seg igjen.
2: Ja, det mann av jeg. Samuel veldig de faste inn.
1: Og ventet.
2: Ja, borti.
1: Og jeg tror nok at han var veldig spent.
2: Da må jeg ikke sånn, da jeg hun veldig gudde var så igjen.
1: Og så kom Herren og stilte seg der og ropte nå som før.
2: Jeg er på de herre das, jeg tror vi noe avtalkem.
1: Samuel, Samuel.
2: Samuel, Samuel.
1: Og Samuel sa, tal, din tjener hører.
2: Ja, Samuel selki, sart nå du parvalet ikke kulla.
1: Det er en stor ting, det han sa, din tjener hører.
2: Det luktes være asjik og sånn selki, du parvalet ikke kulla, du.
1: For når man er Herrens tjener, så stiller man seg til disposisjon for Herren.
2: Den er ikke sånn herre palvalegge, det er sånn herre palvalegge oppen oss i.
1: Og lar Herren gjøre med meg det han vil.
2: Jeg dikter herre takka munnet dem er sånn halig dem.
1: Og sier og gjør det han ber meg om.
2: Jeg takka dem er sånn kokkjo takkat.
1: For å utføre hans plan.
2: Takkan dikter så aiko morsom.
1: Jomfru Maria sa det samme.
2: Jomfru Maria sa det samme.
1: Da engelen Gabriel kom til henne og fortalte at hun skulle bli fruktsommelig og føde en sønn.
2: Da engel Gabriel bodde, så lå seg en møyter i sånn eiko, skjønte kjøttelagjen jeg rekket til farten.
1: Da sa hun,
2: Dalle sa sånn,
1: jeg er Herrens tjenerinne, meg skje etter ditt ord.
2: Munnen herra palvalegi, da skjøntes på at du sa han i melde.
1: Kong David blir også kalt en tjener.
2: Konakas dav kokkjø jobber med palvalegin.
1: Og likeså blir også Moses kalt en tjener.
2: Ja sammenlaget Moses kjøtte med kokkjø jobber palvalegin.
1: Og dersom du tror på Jesus Kristus, er du også hans tjener.
2: Jeg er jo stånd åsko Jesus Kristus alle, eller møtte jeg om palvalegi.
1: Og hva skal du gjøre som hans tjener?
2: Jeg er alle galt kattan, tenk oss om palvalegi.
1: Jo, du skal si det samme som Samuel.
2: Jo, han galt kattan, ikke samme lak, ikke Samuel.
1: Tal, Herre, din tjener hører.
2: Sarno, Herre, du palvalegi kulla.
1: Og så skal du gjøre det som Guds ord befaler deg. Gud har satt deg til et lys på ditt sted. Et lys som du ikke må sette under en skjeppe. Men i lysestaken så alle kan se det.
2: Nå at de kan kapitja som kintan gjør at jeg nå boka høynet han.
1: Du skal tjene Gud ved å være trofast på det stedet du har satt, enten det er stort eller smått.
2: De kan kapala vel i herra. Takk og kokkene pitja i vår lakal større at ikke smavet.
1: Og vandre i kjærlighet og gjøre vel imot alle mennesker.
2: Jeg vet jo litt trakisk både siste, jeg bor i takka på Holmøyen.
1: Og gi Gud æren og bekjenne hans navn.
2: Jeg er alltid himmelig, Rami, jeg dødes til sonamam.
1: Da er du en Guds tjener.
2: Dalle lette han himmel bare var ledje.
1: Men du er også noe mer enn en tjener.
2: Måtte han vel ha en på gå bare var ledje.
1: Du er Guds barn. Og som hans barn trenger du ikke å gjøre noen ting. Da kan du være som et spedbarn som ligger i sin mors armer. Og hvile trygt ved hennes bryst. Og suger næring der.
2: Jeg var alltid heldig med så toppe.
1: Og bli varmet og trøstet hos sin mor.
2: Jeg lykket om å gjøre jobb og så etnis.
1: Det står at faderen elsker sønnen.
2: Takk jo ikke kjall og jobb og nachi, rakist og så partnis.
1: Og slik elsker han hver eneste en som tror på Jesus.
2: Ja nu rakistason, jokke hertjøge hosko Jesus alla.
1: Så slik er det å være en kristen her i verden.
2: Nå det ene lagen til lekk, kristaller stemme, Jilmis.
1: Du er på den ene siden Herrens tjener, ja, alle menneskers tjener.
2: Donne hofta tafus herra palavaleggi, det ikke påholdt mot palavaleggi.
1: Men så er du også hans barn.
2: Måtte det lett meg til den så manna.
1: Og da er du en kongesønn.
2: Delle lett den konakas barni.
1: Arving til hans rike.
2: Arpolas så rike.
1: Og for alt gratis.
2: Ja, og at jo på nofta.
1: Så det er forunderlig denne dobbeltheten.
2: Når alle imaslas da, doppa lastin.
1: Og så kommer vi til, hva var det Gud som lå på Guds hjerte som han ville si til Samuel?
2: Hjelp å ikke med deg, Samuel, ikke med deg hos meg som har det i Samuel i selket.
1: Jo, han ville fortelle hva han hadde tenkt å gjøre.
2: Jo, sånn har det i møytelig meg såslig hal
1: og
2: takket.
1: Og det var ikke pene og hyggelige ting.
2: Jeg har lenge fingret jeg dere svartest asekatt.
1: Det står at han ville gjøre noe som kom til å ringe for alle ørene på dem som hørte det.
2: Som selke jeg sånn har ikke takket høyde, Mikael Gatsjøtja, boka i bøyde, makkulletan.
1: Han skulle nå dømme og straffe Elis hus.
2: Som kalkajal, dumt med rankast ditt, Eli Veso.
1: Eli selv hadde ikke gjort noe galt.
2: Eli er skillen kan meg ikke påstå takken.
1: Men han hadde noen sønner som hadde gjort fryktelig mye galt.
2: Mot selv så slekke barn i man ikke hører meg å lov påstå takken.
1: Og ført forbannelse over seg og hans folk.
2: Ja, febre den garro da sa, så jeg ikke spørte jeg alle på et pakkeliv.
1: Og Eli hadde ikke holdt dem i age.
2: Ja, Eli lente alle sin lakka.
1: For det står om hans sønner at de var onde menn som ikke kjente Herren.
2: Da kjønne ikke alle jo vunne sin lykke her hos alle mamma i dag, de balavel i Herren.
1: De tjente i Herrens helligdom.
2: Si bare vel ikke herre, pass i våre siste.
1: Fordi de var prester.
2: Denne kan si lykke papet.
1: Men de forsynte seg grådig og på en ulovlig og respektløs måte av Herrens offer.
2: Mot å si valgte ravvaten, herre offere, nei, sjelen anser sånn.
1: Så de, kan du si, brukte de hellige ting til å fylle sin egen mage.
2: Jeg sier gæva ikke deg pass i dykket, det er din dykte siden jeg ikke er tjovgiv.
1: Og det er en alvorlig ting når noen misbruker Guds ord og tjenesten til egen vinning.
2: Ja, det er litt av denne kjærsje, komorten. Gæva har påstått i mellom atteldaget i hyggjert, hvor ikke din dykte.
1: Da blir det dobbelt synd.
2: Dalle skjedde opp all soddo.
1: Og ikke nok med det.
2: Ikke nasse tar av vei.
1: De lå også med de kvinnene som gjorde tjeneste ved siden av teltet.
2: Jeg er ikke så nå, sier lekker meg her oftest ikke nysser ikke om at bare var lekker den teltes.
1: Eli hadde snakket til dem og bedt dem skjerpe seg.
2: Eli kan ikke helt han sin ferra sitt.
1: Men det var ikke nok.
2: Må helen ta av vei.
1: Og derfor så blir nå Eli irettesatt for dette.
2: Jeg regner sånn at Eli gjorde ikke jo behov til å ha i denne oktes.
1: Mange bruker dette som en påminnelse til oss som er fedre.
2: Og han lukker ikke av å hitte han. Måste hos han mye jeg gjelder vane mot.
1: Når det gjelder oppdragelsen.
2: Da vi kvaska bare skes i vanheit.
1: At vi ikke må være for ettergivende og late og likegyldige der.
2: At vi er kalkulerte noe siv og jeg lærke. Jeg er til volde i vanheit.
1: Men sette barna på plass når de gjør det som er galt.
2: Måtte bitja mana i sötja i kosi takta mille påstått.
1: Och det är också sant.
2: Ja, den är mejta i tåta.
1: Men det är inte barnuppdragelsen som Gud anklager Eli för här.
2: Måtte Elin kan mana i kessi mina herra rankast höjku i Eli das.
1: För hans söner är för längst blivit vuxna.
2: Ennå kosu barn i hjul icke stora mått.
1: Och det kommer en dag då barna må själv välja vilken väg de vill gå.
2: Ja, det påta åkta baby, och manna hitta varje i mackar genom annat.
1: Slik som vi ser i lignelsen om den förtappte sön.
2: Nu kommer jag i 19 värta då sägs den lapp om barn i birra.
1: Att han kom till sin far och sa, far, la mig få den delen av boet som tillfaller mig.
2: Gåste både i artkyslo, säger en silke, att det måtte jag nå sig med måtte gulla.
1: Och faren låt han få det.
2: Och ja, artky dyft i barn i sådjotan.
1: Och så reiste han bort till ett främmed land och levde ett liv i utsvevelse och ryggeslöshet.
2: Jag reiser ju ofta ätnen alla gosson eli, jag just arbois eli med uppe.
1: Och det kan inte föräldrarna hindra barna i.
2: Nej, det är så att det barnen så vana skall giltigt.
1: När de har blivit vuxna och myndiga.
2: Kosile storol mot sin skötten, ja.
1: Men det som var problemet här var att de gjorde tjänst i Herrens helgedom.
2: De ville ju att de spåta då, så att de sig bara var lycka herra, bara i våra syster.
1: Vår Eli hade det överordnade ansvaret.
2: Kos Eli släppte Ove Vastados.
1: Och då måtte han ta starkare i.
2: Ja, den lyfte som valde karras upp åt oss.
1: Slik som vi ser en av kongen i Israel gjorde.
2: Nu kom jag ny mot en gång att säga Israel starke.
1: Att han avsatte sin egen mor fördi hon hade satt upp ett avskyligt avgudsbilde.
2: Det är något som vi inte ser. Det är något som ni är i mina byggarna av den.
1: För när de får svik fram så blev det till förbannelse, inte bara för dem själv, men för hela folket.
2: Jag kan se vant att det kan lägen, det kände sig karrosen i ursa allt sig som må hoppa allt mot gym.
1: Och därför så sa Herren om Elis ett.
2: Ja, det ägnar tillki herra Eli Socki.
1: Aldrig i evighet skall Eli ettens missgärningar kunna sonas.
2: Jag kan se jag kallar småda sahte Eli höjostagort killa jobbot.
1: Verken med slaktoffer eller med offergaver.
2: I jobben offerin icke att din offerin.
1: För det var ju slaktoffere och offergavene som de hade föraktet. Så styggt.
2: Denna goda läcker den jobban offra jag att allt dagar mig sig läcker här och gäva han.
1: Och därför skulle den heller inte hjälpa dem.
2: Ja, denna ikalla kan dacke väck i sin.
1: Så det var ett väldigt tungt och hårt budskap för en gutt att höra.
2: Denna läcker den och lossa ofta bara hodt i gullat.
1: Och det står att Samuel blev liggande till om morgonen.
2: Ja, Charlie Samuel väl i rackej.
1: Jag tvivlar på att han sov så fryktligt mycket.
2: Mon äppida nattes som ådiga nålo.
1: Men han, då morgonen kom så stod han upp och öppnade dörren till Herrens hus.
2: Mot att gå i dit på dig, det lika som bajas i rabbit. Husa, herra, visoj.
1: Bibeln skildrar det på en väldigt enkel men dramatisk måte, syns jag.
2: Bibeln går vidare an och tackar dramat eller svåra med
1: det. Jag följer det som jag kan se för mig på att han ligger där och tänker på det som han har upplevt.
2: Det har nog med kojnigheter som väl har jag gjort där som är sån vas i han.
1: Och åpner døra, da kan jeg på en måte kjenne hvor tungt det er i handen å åpne døra når en har et slikt budskap å gå med.
2: Ja kun rahpa vikka uksa, että kun tauttaa kieden jo, makka saanin, man lossa saanin tonne huolakaan.
1: Men han kom ikke lenger.
2: Muhi som bohta han kuhkeli.
1: Han våget ikke å fortelle sine til Eli.
2: I som tosta muhteli så færana.
1: Men Eli, han sa at han skulle gjøre det.
2: Mutta Eli tehti ja som aiko tahkataan.
1: Ja, han til og med truet han med en forbannelse hvis han lot det være.
2: Jo, son vela så nyhti karro dosan jo stifta horrotan.
1: Han måtte ikke skjule noen ting.
2: I som kalakan tjøka maitike.
1: Så vi kan si han fikk hjelp av ham til å fortelle det.
2: Nåtte mi adjot selki sånn at vi vekki muhta litt han.
1: Så fortalte Samuel ham alt sammen og skjulte ikke noen ting for ham.
2: Det måtte li Samuel, på ikke tjøka meg til ikke sås.
1: Og da sa Eli.
2: Talle delke Eli.
1: Han er Herren.
2: Sånn le Herre.
1: Han gjør det som er godt i hans øyne.
2: Sånn takka bor, dammile borre, så tjalmik autas.
1: Slik taler en guttfryktig mann.
2: Nå sa han nok det, vil bare la seg om meg.
1: For det var ikke det at han Eli ikke var frelst, eller var en ugudelig mann.
2: Jeg lenger nå, Eli, lille beste jobb, tenker Eli den Eli med.
1: Men vi leser flere steder i Bibelen at også de gudfryktige kan svikte.
2: Mot om vi lukker man kan si spidpelis, at det måtte jeg vil bare la seg bedtet.
1: Og noen ganger så må de også lide ganske mye for det.
2: Ja, mot den her vi kjente seg illa høy og lodan dyrte.
1: Men da gir de Gud æren.
2: Mot alle adde si i mili gondny.
1: Og sier at han er Herren.
2: At jeg selv ikke sånn til det herre.
1: Han gjør det som er godt i hans øyne.
2: Sånn takker han mine borre så kjønner vi åttes.
1: Og så overlater han alt til ham.
2: Jeg er bytja som på såla.
1: Og Eli, han endte også sitt liv på en tragisk måte.
2: Ja, Eli nok er med så her og slags våg i melde.
1: For ikke så lenge etter så ble det krig med filisterne.
2: Denne gøyene nål og mange det skjøtte i så til filisterne.
1: De som bodde i Gaza-området.
2: Sige hår og Gaza goblun.
1: Og Israel, de prøvde å ta med seg Herrens ark ut i striden.
2: Ja, Israel, det er ikke valgt Herre ark av dere så deg.
1: Og hele folket jublet da de fikk se arken.
2: Ja, alles ark måtte illudik og si pese ark av øynet.
1: Men så tok filisterne mot til seg og greide å ta den.
2: Måtte det valgte filisterne ikke. Jeg garret ikke veim og sier jeg valgte den øret.
1: Og da vant de striden og Elis sønner ble drept.
2: Dalle vøyte siden så de jeg Eli barn i godt og jo.
1: Og Eli han satt og ventet og var engstelig for hvordan det gikk med arken.
2: Ja, Eli, tjokka, jeg vurdi måsdammerne i denne arken.
1: For det som når noen låner noe veldig verdifullt.
2: Ja, den noe. Jeg sakte ikke loika, jeg i dem ville mauseløs.
1: For de måtte sikkert ha hans tilladelse for å ta ham med, ta den med.
2: Denne kodali, åndsjon lobby var alltid da melde.
1: Så derfor var han fryktelig engstelig.
2: Denne leison hoi balos.
1: Og de kom da med bud om det som hadde skjedd i krigen.
2: Jeg sier på åkte denne sannin, mille den så de stak på hovann.
1: Først at hans sønne var blitt drept.
2: Åkte måste at det så barn i lykke godt å jobbe.
1: Og det var et tungt slag.
2: Når det ble lossa nådde.
1: Men det ble enda tyngre slag da han fikk høre at arken var tatt.
2: Mot allivel han lås i, gav som be seg gulla at arken er valgt å jobbe.
1: For da falt han baklengs ned av stolen og brakk nakkebeinet og døde.
2: Denne kakje som mann hadde stål og aldri jeg dog i nysket av til jeg gjør meg.
1: For mannen var gammel og tung.
2: Denne gården med Leiboris gjør losset.
1: Og ikke nok med det.
2: Ikke det står av meg.
1: Svigerdatteren hans, hun var i ferd med å føde barn.
2: Så vanlig, alle kan mana ordet.
1: Og det gikk så inn på henne, da hun hørte dette.
2: Ja, da tjort seg så i nålok og sånn kula i land.
1: At hun sank i kne og fødte.
2: At det sånn kjipp hos de kjipp i halve i røkka døtti.
1: For vene kom brått over henne.
2: Da bodde i jordan i så bøttelig.
1: Og der døde hun.
2: Ja, da sånn, ja, min.
1: Men hun rakk å føde en sønn før hun døde.
2: Måtte sånn, holde i røkka da, tåte barn, jo, da går ja, min.
1: Og hun kalte sønnen for Ikabod.
2: Ja, sånn går ikke de barnis Ikabod.
1: Det betyr at bortveket er herligheten fra Israel.
2: De maksa at det er relevant at den herre var svårt av israelis.

0: Gud gjøre hårde ting for å få folk i tale.
1: Ja, muuten har vi sitte miltä kakkarra asiki vei olla kui pohta sahkalanka.
0: For hans mål kun det ene.
1: Denne kosu ai kumusle dusse da hokta.
0: At menneskene må bli frelst.
1: At det er annars best å jobbe si.
0: For det som skjer her i verden så lite i forhold til evigheten.
1: Denne kodamita på vamma jimmis, la no unni den agala svoda ektoi.
0: Ja, Jesus sier at det er bedre å gå med ett øye, eller å mangle en fot eller hånd, inn til saligheten.
1: Kun Jesus sier akkurat, eller bare manna har ofte en kjalmin, tekke ofte en julkin, den agala svoda autokas votin.
0: Enn å ha både øyne og hender og føtter og alt godt i dette livet, men likevel gå fortapt.
1: Den satt jeg etter, både dos, kjalmi, og gjerne, må han vakke man ha lagt og gjort meg.
0: Og så vokste Samuel opp.
1: Jeg er kjøtt av Samuel på jas.
0: Og Herren var med ham.
1: Ja, Herre, liksom meldte.
0: Og han lot ikke noen av sine ord falle til jorden, sa han.
1: Ja, så ni lojta nofte ke sa ni kahtja hönam alla.
0: För Gud är en som håller sitt ord.
1: Denna koi villa da mi tolla so sanis.
0: Ja, som våker över sitt ord.
1: Na som mi gotsi ha so sanis patjer.
0: Och målet med Guds ord, det är att vi ska bli frälst.
1: Ja, mitt och villa sanin le att det ska lägga fest och jobba hållet.
0: Så därför är Bibeln og den historien om hvordan Gud har frelst, kommet med frelsen til oss.
1: Denne lærbygd var sist og allo mot ville båten, denne må mykale kapest og jobbet.
0: Så Guds ord, det faller ikke til jorden.
1: Nå at det ville sa, ni da ikke har kjøen av alle.
0: Men mennesket kan gjøre Guds ord til intet for seg.
1: Mutta annars saattaa tahka hitmillä saani tussin.
0: Ved å stå ordet imot og ikke ta imot evangeliet om Jesus.
1: Takko pohta, että jojo saani vasta, eikä vasta i valta evangelium om Jesus pyrra.
0: Og ikke la ordet dømme dine tanker og ditt hjerte og ditt liv.
1: Ja, det tyfte saani dummet og gjorde ikke hja saanit. Ja, du ærlig, man.
0: Men dersom du lar Guds ord slippe til, og hans lys slippe til i ditt hjerte.
1: Just om dette himmel og sani på ditt og vei, mui.
0: Så skal du også få oppleve at ikke et av Guds ord vil falle til jorden.
1: Det kan ikke ta vas i at de jokte ikke sani kakja ennom alle.
0: Ikke et av de gode ord som Gud talte til deg i dåpen vil falle til jorden.
1: Ikke vel ha okte ikke sa, ni vi sar nu jo i kasta bokte ka, sjakkal kjønnen alle.
0: Da du ble døpt i Faderen og Sønnen, stod den Hellige Ånds navn.
1: Godon sjønte kasta sjo vi ha, sji barni je passi vojna navmi.
0: For med disse ordene lovte Gud deg at han vil være din far.
1: Da ikke hun sa han ikke lovpi di, vi lette sånn kalka lett inn, to ahtji.
0: Og frelse deg ved sin kjære sønn, Jesus Kristus.
1: Ja, besti to, så rakis barni bokte Jesus Kristus inn.
0: Og gi deg syns forlatelse og evig liv ved den hellige ånd.
1: Ja, alltid sotto i handagassi, addo jomi, ja, agalas passi vunna.
0: For Jesu navn betyr en frelser.
1: Denne går Jesus dammad. Maksa besti.
0: Så slipper du dette navnet inn i ditt hjerte.
1: Jeg løyta kundana madu vaimut.
0: Så skal ikke dette navnet og dette ord falle tomt til jorden.
1: Det er ikke alkalasa ni kaksa lossa di hernan alla.
0: Men det navnet skal frelse deg.
1: Motta da namma kalkadu besti.
0: Derfor så må ikke du gjøre Guds råd til intet ved å stå han imot.
1: Tegna da ni kalka kahka himmillä saani tussin ja juotju suraani vasta.
0: Men ta imot det ordet som aldrig faller till jorden.
1: Mutta valti vasta lai saani, ma ei krasse

Sangeren Cornelius Fresvik sang for en del år siden en selvsagt, men ofte glemt sannhet. Du kan ingenting ta med deg dit du går. Du behøver inga penninger når du vid porten står. Du kan ingenting ta med deg dit du går. Jo, vi vet det så godt, men vi lever ikke etter det. I stedet er vi blitt en generasjon med velfylte bankkonti, overfylte hus og tomme hjerter.